0: Kell on 8. Rahvusringhäälingu uudistega on eetris Mirjam Koch. Töötute arv langes Eestis tänavu teises kvartalis viimase 5 aasta madalaimale tasemele, 5,7%. Hoolimata sellest viitavad kahanenud vabade töökohtade arv ja uute töötute vähenemine tööturu aktiivsuse mõningasele aeglustumisele, hindas töötukassa. Teises kvartalis oli töötuna registreeritud keskmiselt 40 000 inimest, mida on 12% võrra vähem kui mullu samal ajal. Kuigi näitajad on viimase 5 aasta soodsaimad, püsib töötus siiski veel veidi kõrgemal tasemel kui vahetult enne COVID-19 pandeemiat, nentis töötukassa. Grupp teadlasi leidis hiljutises ülevaates, et riikliku renoveerimistoetust on seni enim kasutatud kõrgema kinnisvara väärtusega piirkondades. Paljud ühistud ei soovi kortereid ise renoveerima hakata. Toetussõltuvus on aga riigile koormav ja pärsib turupõhise renoveerimise levikut. Erinevate Eesti ülikoolide teadlasi ühendav energiatõhususe tippkeskus ütleb, et järgneva 30 aastaga on vaja veel renoveerida 12 miljonit ruutmeetrit pinda. See vastab kuni 10 000 korterelamule. Uurimisgruppi hinnangul on senine toetustel põhinev süsteem tõestanud toimivust, ent samas on see kulukas ning tekitab sõltuvust. Nende hinnangul ei soovi ka kõrge kinnisvara väärtusega piirkondades paljud ühistud ise kortereid renoveerima hakata, kuigi neil on laenuvõimekus olemas. Põllupidajad on hädas väetiste hinna tõusuga, mille on tekitanud Lähis-Ida kriis. Euroopa Liidus on plaan võtta põllumajanduse kriisireservist 540 miljonit eurot põllumeeste toetuseks. Eestis aga nähakse, et summade jaotamisel jäävad meie tootjad ebavõrdsesse seisu. Kadri Põlendik räägib lähemalt.
1: Lämmastik väetiste hinnad olid maikuus 2024. aasta keskmisest umbes 70% kõrgemad. Fosforväetiste hinnad ületasid keskmist 22%. See on pannud põllumehi oma plaane ümber vaatama, rääkis põllumajanduskaubanduskoja põllumajanduspoliitika juht Kaie Laaneväli-Vinokurov.
2: Näiteks Hispaanias ja Prantsusmaal on vähendatud väetise nõudlike kultuuride pindalasid. Maisi toodang, millel on väga kõrge väetise vajadus, on vähenenud. Rumeenias on vähendatud teraviljapindasid ja Eestis väetised pannakse vähem. Neid tulemusi me näeme siis saagikuses, kvaliteedis. On tulnud ka juba mõned teated, et mõned põllumajandustootjad jätavad maad kesasse. Seda me täna veel massiliselt ei näe, aga esimesed viited sellel on ka juba ikkagi olemas.
1: Euroopa Komisjon soovib eraldada põllumajandusreservist kriisi abi otse toetuste ülemmäärade alusel. Nii saaks Eesti 3,1 miljonit eurot, millele võib riik juurde panna kuni 200% lisatoetust.
0: Ning ka välismaalt. Ukraina droonirünnakud on põhjustanud Venemaal ulatusliku kütusekriisi. Mitmed suured naftatöötlemistehased on töö peatanud või pidanud tootmismahtu kärpima. Hiljuti pidi näiteks töö seiskama Saratovis asuv oluline Vene naftatehas. President Volodymyr Zelenski andmetel toimus viimane rünnak tehase vastu ööl vastu eilset. Allikate sõnul võis rünnakus tabamuse saada tehase ainus naftadestilleerimisseade. Tehas suudab töödelda ligikaudu 20 000 tonni naftat päevas. Saratovi tehas toodab üle 20 liigi naftatooteid, sealhulgas bensiini, diislikütust, kütteõli, bituumenit ja muud. Ukraina kindralstaabi andmeil varustab tehas peamiselt just Vene sõjaväge. Austraalia kinnitas täna esimese surmava H5N1 linnugripi viiruse juhtumi kohalikul merelinnul. See tähistab haiguse leviku uut faasi. Austraalia riikliku teadusagentuuri labori katsed kinnitasid juhtumit Lõuna-Austraalia rannikulinnas Robies leitud haritiiru isendil, ütles põllumajandusminister Julie Collins. See on esimene kinnitatud nakkusjuhtum Austraalia merelinnul. Kõik teised juhtumid on siiani leitud rändmerelindudel. See tõstab kinnitatud juhtumite koguarvu riigis 12. Täna on muutliku pilvisusega ilm. Keskpäevast alates sajab kohati hoovihma. Puhub idakaare tuul, Lääne-Eestis kirde- ja põhjatuul 1-7, puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul pöördub tuul kõikjal põhja ja kirdesse. Sooja tuleb täna 18-23 kraadi. Tund aega tagasi mõõdeti õhusooja Narvas 13 kraadi, Võrus ja Pärnus 14, Kuressaares 15, Kundas ja Tallinnas 16 ning Heltermaal mõõdeti sooja 17 kraadi.